0: za 5-5.
1: Za 5-5. Dozvědět se víc.
0: Za 5-5. Jevy a místa neotřele.
2: Situaci na Slovensku mohou změnit umírnění konzervativci, řekl přednedávnem v tomto pořadu slovenský novinář Martin Šimečka, otec lídra progresivního Slovenska, dnes hlavní opoziční strany. Tehdy v říjnu před 2 roky jsme se bavili o střelbě před bratislavským klubem Teplárna. Dnes je Slovensko v šoku ze střelby na předsedu vlády Roberta Fica v polovině května. Jak dění na Slovensku vnímá zástupce šéfredaktora konzervativního deníku Postoj SK, jaký je slovenský konzervativismus a mohl by být inspirací pro ten český. Vítám vás při poslechu pořadu za 5-5, tentokrát věnovanému dění u našich sousedů. Mým vzácným hostem je zástupce šéfredaktora deníku Postoj SK Josef Majchrák. Dobrý den, pane Majchráku.
3: Dobrý den, děkujem za pozvání.
0: Za 5-5 s Petrem Vizinou.
2: Nejprve úplně krátce, jak vidíte současné dění na Slovensku vašima očima? Nepletu se, že střelba na premiéra Fica a také jeho návrat je dnes to hlavní politické téma?
3: Je to určitě hlavná politická téma dnes na Slovensku. To, aký bude návrat Roberta Fica, ako to ovplyvní ďalšiu politiku jeho strany, Smer, ktorá je najsilnejšou vládnou stranou. Toto je asi naozaj jedna hlavná téma dnešních dní.
2: Postoj SK, čili váš deník, uveřejnil článek s titulkem Hra na smír skončila. Je to ten převažující pocit z toho návratu premiéra Fica, který naštěstí není natolik zraněný, že by se nemohl vrátit, ale čekalo se, že přijde přeci jenom s trochu jiným tónem. Vy sám jste to čekal?
3: Musím úprimne povedať, čakal už, že po tom atentáte dôjde zo strany, ale teraz nielen Ficovej strany Smer, ale zo všetkých politických strán k nejakému gestu, k nejakému typu gesta, ktoré prispieje možno k zmierneniu tej polarizácie. Asi by bolo naivné si myslieť, lebo však tie delenia sú úplne prirodzené, že tu politické strany začnú hovoriť jedným hlasom, ale čakal som, že dojde aspoň nejakému gestu typu okrúhleho stola, kde tie politické strany vyšlo signál, že dokážu spolu hovoriť a že je úplne aspoň, existuje aspoň nejaké minimum nejakých niekoľko základných cieľov, na ktorých sa naprieč politickým spektrom dokážu zhodnúť. K tomu nedošlo. Preto bolo veľké očakávanie, že aké bude prvé vystúpenie Roberta Fica, verejné vystúpenie po atentáte. A to prvé verejné vystúpenie, ktoré bolo vlastne podporou jeho strany pred eurovoľbami, mnohí očakávali, že bude zmierlivejšie, ale Robert Fico v ňom opäť hovoril veľmi kriticky o opozícii a bolo to také klasické Ficové politické predvolebné vystúpenie.
2: Další věc, která tak do Česka samozřejmě zaznívá silně, je dění kolem nejvýznamnější slovenské televize Markíza, která je vlastně na českou PPF-kou. Poslední zprávy, alespoň jak jsem četl na vašem serveru, jsou, že zaměstnanci Markízy oznámili, že stávkovat nebudou, ale zůstávají ve stávkové pohotovosti. Do stávky ale vstoupí pracovníci veřejnoprávní RTVS. Pro českého posluchače vlastně je důležité nejprve říct, že Markíza v takovém tom veřejnoprávním smyslu je na Slovensku opravdu nejsilnějším mediálním hráčem, alespoň pokud jde o televize, což je nepodobné Česku. Mám pravdu?
3: Áno, ja si myslím, že to je trošku výnimočná situácia nielen s Českom, ale aj s viacerými krajinami, pretože Markíza napriek tomu, že je komerčná televízia, si zachovávala vždy aj silné také politické, publicistické relácie alebo formáty, ktoré v istých situáciách aj suplovali verejnoprávnu televíziu. Teraz v tomto je výnimočná aj voči komerčným televíziám na okolo, aj voči ostatným komerčným televíziám na Slovensku. Teraz to vyzerá tak, že majitelia Markízy chcú tú televíziu viac posunúť smerom zábave a ubrať vlastne z tej politickej publicistiky. Tých vysvetlení môže byť viacero. Vysvetlení môže byť, že slovenská politika sa im zdá príliš toxická, príliš polarizovaná, že nechcú do nej takýmto spôsobom byť vťahovaní. Môže tam byť aj ďalší dôvod, že majú podnikateľské záujmy na Slovensku, teda nechcú sa dostávať do nejakých stretov z vlády. Čiže toto všetko môžu byť dôvody tej situácie. Len samozrejme platí, že je to súkromná televízia, čiže istým spôsobom má právo rozhodnúť jej majitelia o tom, že aký formát, aké formáty v tej televízii budú prevažovať.
2: Já jsem poslouchal to, jak jste se o Markíze bavili v podcastu Postoje SK. Vy jste takhle argumentoval, že konec konců soukromník a komerční vlastník televize má právo vnímat tu televizi hlavně jako nástroj zisku, nikoli jako nástroj, řekněme, politického ovlivňování a konec konců program musí odpovídat tomu, co lidi spíš spojuje a co je přitáhne k obrazovkám, než aby se ještě nad obrazovkami rozhádali. Ale když vám namítnu, že s tou mocí, kterou Markýza má, se pojí i určitá zodpovědnost a proto je zcela logické, že to třeba novináři Markýze vnímají takhle silně, že prostě chtějí dělat novinářskou práci podle novinářských standardů. Není to potom jedno proti druhému?
3: Tomu já trochu rozumím, samozřejmě, len ono tej polarizácii na Slovensku prispieva aj to, že ako keby tie politické tábory volia strašne silný slovník. A niekedy problém jedného politického tábora na Slovensku je aj to, že alebo časti tej spoločnosti je to, že v poslednej dobe je čokoľvek označované za sa volia strašne silné slova. Čokoľvek je označované koniec predsedu nejakého inštitútu, ktorého vláda odvolá, je označovaný za koniec demokracie. V súvislosti so zmenami v Markíze tiež sa hneď tá jedna strana začala hovoriť o konci demokracie, o orbánizácii na Slovensku a podobne. Pričom to vôbec nesedelo. Slovensko je od Orbánového Maďarska, ktorom 80% médií vlastnia oligarchovia blízky Fidesu i strašne ďaleko. U nás nič také neexistuje. Smer proste nekontroluje na Slovensku médiá tak, ako Orbán kontroluje v Maďarsku. Čiže ja rozumiem tomu, že to v Markíze u tých redaktorov vyvolalo takúto emóciu, len akože hovoriť v tejto súvislosti hneď o orbanizácii a o konci demokracie sa mi zdalo značne prehnané. A zvlášť v tejto atmosfére, ktorá na Slovensku je, najmä, ak si tam si treba trošku pripomenúť tú genézu. Tá genéza bola taká, že do tohto publicistického formátu konkrétne odmietali chodiť vládni politici s argumentom, že je príliš aktivistický a preto ho smerom k opozícii a preto ho považujú za neobjektívny. Len tým pádom formát založený na dueloch vlády s opozíciou trošku strátil zmysel. Zase tam sa dá rozumieť a istým spôsobom aj rozhodnutí tej televízie, že ten formát ukončí a bude rozmýšľať o nejakom novom formáte, lebo dlhodobo bola takáto situácia neúnosná. To totiž fungovalo tak, že tam chodili len opoziční politici a analytici, ktorí si často mysleli to isté a hovorili to isté, čo opoziční politici. Takže
2: A proti ním byla prázdná židle.
3: A proti ním bola prázdná židle.
2: Pane Majchraku, vy jste to zmínil. Vy máte výhrady proti silnému slovníku a to je takový můj první poznatek k Postoji SK, že konzervativismus by měl být spojený s nějakou přiměřeností. Konzervativní pohled na svět by měl vnímat, že slova mají nějakou moc a sílu a měli bychom je nějakým způsobem vnímat taky v kontextu, aby byla přiměřená. Je tohle třeba součástí vašich vnitroredakčních debat? Jaké pojmy užívat, aby to nebylo hysterčení, když to řeknu lidově?
3: Akože je to súčasť, aj sa snažíme, aby to bola súčasť takej trošku našej DNA alebo našej identity, aby sme dokázali mať jasný názor, ale zároveň, aby sme neboli hysterickí a nepreháňali sme, lebo to tej atmosfére na Slovensku vôbec nejakým spôsobom nepomáha. Zase, my sme kritickí aj k strane Smer, aj k súčasnej vládnej koalícii, lenže zase musíme akceptovať to, že táto politická strana vyhrala voľby, vyhrala dokonca, že tento politický tábor vyhral voľby, vyhral dokonca už dvoje voľby po sebe a má teda právo uskutočňovať niektoré veci, ktoré sú v jeho programe. Má právo uskutočňovať nejakú politiku. Samozrejme, že ho treba kritizovať, keď ide cez čiaru, ale nemôže... Nie, akože ničomu nepomáha, keď akékoľvek zmeny, s ktorými prichádza a ktoré mali aj vo volebných programoch, aj vo vládnom programe, hoci sa nám tieto zmeny nemusia páčiť, musíme akceptovať, že dostali od ľudí mandát ich uskutočňovať.
2: Když už se bavíme o tom slovníku, který bývá extrémní, a já si to vysvětluji tak, že extrémní slovník má za cíl přitáhnout pozornost k politické agendě. Když pozorujete slovenské voliče, a já vím, že teď žádám zobecnění, což není úplně fér, ale když pozorujete reakci vašich čtenářů a voličů obecně, máte dojem, že ten extrémní slovník je stále způsobem, jak vtahovat lidi do politické hry, nebo naopak to voliče a vaše čtenáře odrazuje od té politické hry, protože si říkají, že tam vlastně není možné se stotožnit s hlasem, který by formuloval věci nějakým přiměřeným, klidným způsobem?
3: To je ťažká otázka, lebo ja neviem presne, nemám nejaké dáta, na základe ktorých by som toto dokázal rozlúsknuť, ale čo je asi pravda je, že tento ostrý slovník dokáže mobilizovať tvrdé jadra voličov tých jednotlivých táborov, u ktorých je po ňom dopyt. A tam si treba uvedomiť, že Slovensko je vlastne už nejaký vyše roka v permanentnej volebnej kampani. My sme mali parlamentné voľby, prezidentské voľby, teraz sú eurovoľby a vlastne vyše roka tu politické strany mobilizujú a často mobilizujú na emocionálne silných témach s emocionálne silným slovníkom.
2: Pak je tu ještě třetí věc, která tak trochu dolehla i do Česka, ale popravdě si s ním moc nevím rady a budu rád za vaše vysvětlení. V Británii žije Slovák, který se jmenuje Danny Kolár. Jeho YouTubeový kanál, to slovo možná jsem použil správně, byl dost populární. Ten obsah byl extremistický a konspirační a ten člověk, který vystupuje pod jménem Daniel Bombic, byl natolik nehorázný, že i celkem inertní, tedy nevšímavý YouTube, mu ten kanál zrušil. Tak jak si tohle to vykládáte vy? Je to podstatná věc nebo je to jenom spíš něco takového pitoreskního?
3: Tak... Je to podstatná vec kvôli tomu, že tomuto Danimu Kolárovi, ktorý je na Slovensku mimochodom trestne stíhaný za extremistické, trestné činy súvisiace s extrémizmom a momentálne prebieha nejaký proces, ktorý má rozhodnúť o tom, či ho vydá, Veľká Británia vydá na Slovensko alebo nevydá. Sa podarilo vybudovať pomerne populárnu YouTube-ovú reláciu, ktorá bola tak populárna, že ju začali využívať aj politici súčasného vládneho tábora. Tým to bolo podstatné. Mm-hmm. Podstatné to bolo tým, že napríklad Robert Fico sa pred parlamentnými voľbami zúčastnil ako host v tejto relácii. Aj pred prezidentskými voľbami, aj pred týmito eurovoľbami vládni politici boli hostiami tohto človeka, ktorý je na Slovensku podozrivý zo spáchania trestných činov. Myslím, že o také veci, že zverejňoval ešte počas pandémie aj napríklad telefónne čísla policajtov, ktorí zasahovali proti ľuďom, ktorí porušovali protipandemické opatrenia a podobne. Čiže týmto to málo váhu.
2: Pane Majchráku, tak jestli tomu dobře rozumím, tak vlastně to YouTubeové vysílání člověka podezřelého z extremismu a ze zločinu je na politické scéně stejně tak významné, ne-li významnější než zpravodajství televize Markýza. Vy jste říkal, že vládní politici do Markýzy chodit nechtějí, ale že Robert Fico vystoupil v tom YouTubeovém kanále, čili tady vidíme najednou, že ta asymetrie moci velké televize versus YouTubevému kanálu jednoho člověka vlastně tak úplně neplatí, že by ta televize měla zas takovou moc.
3: Však to, s týmto ja nepolemizujem, ale tá televízia stále takto. Tá televízia je stále veľmi dôležitá v určitej vekovej skupine voličov. To si všetci uvedomujú, sú to väčšinou voliči nad 40 rokov, ktorí aj podľa všetkých tých dát stále ich primárnym zdrojom informácií pre o politike sú televízie. Potom je tu nejaká veková skupina do 40 rokov, kde už zďaleka tie televízie nie sú také dominantné a kde prevládajú iné zdroje informácií o politike. A to, že vládni politici chodili do týchto alebo využívali aj takéto YouTube-ové kanály, však to bola súčasť ich stratégie. Oni tým pádom, že nechceli čeliť nejakým úplne že kritickým otázkam a kritickým konfrontáciám, tak často využívali práve tieto alternatívne médiá, o ktorých hovorili, že sú oveľa objektívnejšie a prostredníctvom z nich vlastne komunikovali s voličmi. Hmm. To je dlhodobá stratégia politickej strany Smer. Politická strana Smer nie je takou politickou stranou, že by mala nejaké vlastné médiá. Oni proste nemajú. A ak chceli vyvážiť tie médiá, ktoré boli, veľká časť médií bola voči nim politike kritická, keď neboli vo vláde, tak oni nemali ani vplyv na verejnoprávne médiá, tak sa to snažili vyvážiť práve sociálnymi sieťami a týmito alternatívnymi médiami.
2: Rozumiem tomu.
3: A tým spôsobom ich zvýznamnili. Vlastne to boli často úplne okrajové záležitosti, ale tým, že Smer zvolil túto taktiku, ako si bude budovať svoj mediálny vplyv, tak ich veľmi, veľmi zvýznamnil. Mm.
2: Tady naopak rozumím veľmi dobře, myslím, že sa to deje i v Česku, ale hlavne po celém svete, že politici nepotrebují čeliť nepříjemným otázkám od novinářů a raději zvolí veľmi silne sledované alternatívní kanály, na ktorých mohou vystupovať bez nejaké relevantní oponentury. Ale řekněte mi, co vy ako konzervativně smýšlejí člověk si o té situaci myslíte z pohledu zodpovědnosti těch platform. Tak Meta nebo YouTube má třeba pro zemi, jako je Slovensko, odhaduje se, že to je asi tak 10 lidí, kteří sledují ten obsah, který je tam publikován. Navíc je jasné, že mohou být různé názory na to, co je opravdu obsah, který je extrémistický. I to slovo samotné má v sobě nějakou ambivalenci určitou. Tak jakou roli to hraje ve slovenské politice to, že vlastně, jak jste vy říkal, pro tu mladší generaci je podstatné, co se děje na sociálních sítích a co k ním doléhá?
3: Tak samozrejme, ja to vnímam ako problém, len vlastne ja neviem na to v tejto chvíli sformulovať nejaké veľké riešenie, lebo ja som trošku kritický aj, alebo trošku s obavami sa dívam aj na tie tendencie nejakým spôsobom ich veľmi regulovať, alebo príjmať nejaké nástroje, ktoré budú nejakým spôsobom regulovať ten obsah na sociálnych sieťach, lebo mám istú obavu, že kto budú tí ľudia, ktorí to budú regulovať. A mám rovnako istú obavu, že tie regulácie by sa v prvom rade mohli dotknúť práve konzervatívnych názorov.
2: Hostem pořadu za 5.5 je zástupce šéfredaktora deníku Postoj Josef Majchrák. A pokračujeme v rozhovoru o Slovensku vašima očima deníku Postoj. V nedávném newsletteru, který mi přistál v mailové schránce, byla taková retorická otázka vašeho šéfredaktora Martina Hanuse. On říkal, představte si, že by tu Postoj nebyl. Čili to je otázka, co by bylo, kdyby tu Postoj nebyl. Co by podle vás chybělo té slovenské mediální scéně? V čem si myslíte, že jste dobří a co vlastně zastupujete na té mediální scéně?
3: No, mediálna situácia na Slovensku je taká, že sa tu vytvoril stav, kde veľká časť médií prezentuje a zastupuje názory časti spoločnosti, ktorá ale netvorí väčšinu na Slovensku. Veľká časť, poviem to úplne jednoducho, veľká časť slovenských médií je názorovo liberálno-progresívna. Slovenská spoločnosť taká není. Slovenská spoločnosť je skôr väčšinovo, povedzme to, že v mnohých témach konzervatívnejšia. A to je istá proste, toto je istý, to je proste stav, ktorý je istým spôsobom nerovnovážny. Mm-hmm. A práve my sme založili postoj kvôli tomu, aby sme tento stav trochu korigovali a aby tu boli médiá, ktoré istým spôsobom budú zastupovať aj túto časť spoločnosti. Ja si ináč myslím, že aj jeden z dôvodov takej prudkého rozmachu tých alternatívnych médií na Slovensku je aj to, že ten mediálny stav bol vychýlený v prospech názoru, ktorý nereprezentuje väčšinu, v prospech názorov, ktoré nezodpovedajú názoru väčšiny slovenskej spoločnosti.
2: Rozumím. Já jsem si všiml, že postoj otevřeně deklaruje křesťanský pohled na svět, také vaše nakladatelství to ukazuje. Jak je to důležité, že ten křesťanský pohled na svět je tam artikulovaný a jak se snáší s takým tím demokratickým étosem toho vašeho média?
3: Myslím si, že to nie je nějak v rozpore s demokratickým étosom nášho média. My sa profilujeme tak, že hodnotovo sú pre nás dôležité kresťanské hodnoty. Chceme, aby tento hlas a tento typ argumentácie, tento typ názorov zaznieval vo verejnom priestore. A zároveň sa deklarujeme to, že politicky stojíme na hodnotách parlamentnej demokracie. Mm-hmm. Nevidíme v tom žiaden rozpor.
2: Když vemu váš příběh, vy jste pracoval v Hospodářských novinách, potom jste 9 let, jestli se nepletu, působil v časopise Týždeň. A nejste jediný člověk, který z toho Týždně přešel do Postoje. Jenom popište mi tuhletu genezi vlastně, jak jste Postoj tvořili, co jste vlastně chtěli, co bylo na začátku, po čem byla ta vaše touha novinářská?
3: Asi ten prvotný impuls bolo, na Slovensku sa v roku 2015 uskutočnilo, neviem, to je takzvané referendum o rodine, čo bolo referendum, ktoré bolo vypísané na základe petície občanov, ktoré žiadali, aby bolo referendum o viacerých otázkach, ktoré sa týkali ochrany rodiny. Bolo tam napríklad, že v ústave by mala byť ochrana rodiny v tom zmysle, že za manželský zväzok bude považovaný len zväzok muža a ženy. A boli tam niekoľko ďalších bodov, ktoré boli tohto typu. A počas tej kampane, ktorá tomuto referendu predchádzala, sa práve ukázalo, ako je ten názor na Slovensku vychýlený a zo strany toho mediálneho mainstreamu to bol vtedy jeden kobercový nálet proste na toto referendum, na jeho organizátorov a na tento typ názorov a postojov. Čo bol asi taký hlavný impuls, ktorý nás tedy motivoval, že treba začať uvažovať a pokúsiť sa vytvoriť konzervatívne médium, ktoré bude sa snažiť, hoci zďaleka nedisponujeme možnosťami a zdrojmi ako tie veľké silné liberálne médiá, tento typ nejako do verejného priestoru prináša. Tento typ názorov.
2: Čili tohle byl počátek. Vytvořit platformu, ano, kde některá témata nebudou tabu, nebudou automaticky schazovaná, ale budou se brát vážně.
3: Ano.
2: Řekněte mi,
3: a budú tam zaznievať pokojné argumenty a nebude tam, ktoré dokážu čeliť tej demonizácii zo strany časti médií, alebo veľkej časti médií.
2: Rozumím. Čase. Když už ste na to narazil, řekněte mi prosím, jak funguje Postoj ekonomicky?
3: My stojíme, vlastne tá ekonomika naša stojí na niekoľkých nohách. V prvom rade na veľkej skupine podporovateľov, ktorí nám každý mesiac posielajú príspevok, dobrovoľný príspevok v rôznej výške, čo tvorí veľkú časť nášho rozpočtu. Tá druhá noha je, že my máme aj knižné vydavateľstvo, ktoré je čisto komerčné, snažíme sa vydávať tituly, ktoré sú jednak nám hodnotovo blízke, ale aj komerčne zaujímavé. čiže to je druhý zdroj financovania a takým tým tretím zdrojom financovania je inzercia. Ale primárne sme založení na tom, že my nie sme spoplatnení, nemáme žiadne tie platobné brány, ale máme veľkú skupinu podporovateľov, ktorí nám posielajú príspevok každý mesiac.
2: Vy ste říkal u toho odhadu obecného, že nemáte data, máte o slovenských čtenářích nebo posluchačích, pokud se týkalo o Markízu. Máte data, děláte si nějaké průzkumy, kdo vás čte, kdo vás nejčastěji podporuje?
3: Máme nejaké dáta. Keď to len veľmi zhruba poviem, tá naša skupina sú teda ľudia, ktorí sa sú to veľkej časti ľudia, ktorí sú veriaci, čiže chodia do kostola, navštevujú pravidelne bohoslužby. Hlavne vysokoškolsky vzdelaní ľudia, skôr ľudia, ktorí už žijú nejakým rodinným životom, majú deti a regionálne sme silní okrem Bratislavy, teda hlavne na severe Slovenska a potom v takých tých regiónoch, ako je Prešov a sever Slovenska, kde tradične aj voličsky sú silné, povedzme, konzervatívne strany. Ono to trošku kopíruje to politické rozvoj. Tam, kde sme my silní, sú vlastne silní aj sú silní konzervatívci aj v parlamentných voľbách.
2: Čili řekl bych se, nebo já si dovozuji, že to vaše médium by mělo být takovým místem, kde se doma cítí křesťanský demokrat. Je to tak?
3: Asi názorovo to platí, aj keď máme tie dáta, tak veľká časť našich čitateľov sú ľudia, ktorí vo voľbách podporujú kresťanských demokratov, alebo politické strany, ktoré sa hlásia k tomto prúdu. Nie jednu, lebo tak ono je ich na Slovensku vlastne viac.
2: Když som na začátku citoval slova Martina Šimečky, že rozhodujícím jazyčkem na vahách k tomu, co se bude dít na Slovensku, mohou být umírnění konzervativci. Tak vy se považujete za umírněné konzervativce v tomto smyslu?
3: My se považujeme za konzervativcov, ktorí sú prozápadne orientovaní, lebo to je na Slovensku dôležité povedať, čiže my vidíme, spájame vlastne Slovensko a jeho budúcnosť vlastne s príslušnosťou k západnej civilizácii, k inštitúciám, ako je NATO, aj EÚ, hoci sme aj kritickí k niektorým chybám EÚ, ale áno, považujeme sa za prozápadných konzervatívcov, čo je, lebo to tým, že Slovensko je veľmi, akože je konzervatívna krajina, tak ten konzervatívny prúd je tu veľmi široký a veľká časť, alebo existuje časť spoločnosti, ktorá má napríklad v hodnotových témach konzervatívne názory, ale zahranično-politicky sú napríklad vychýlení viac možno smerom k Rusku a podobne.
2: Čili když to shrnu, tak ste prozápadní médium, které fandí parlamentní demokracie a zároveň křesťansky založené. Já se vrátím k tomu, co jste říkal o tom založení a referendu v roce 2015. Tak když si vezmeme, protože to je i debata v Česku, která občas probíhá, jestli by podoba rodiny měla být zakotvena ústavně atd.

0: A ja si myslím, že presvedčenie, že niektoré hodnoty, ako je napríklad ochrana života, ochrana rodiny, majú byť istým spôsobom zo strany štátu garantované, je úplne legitímny názor v politickom zápase. Myslím si, že názor, že nemá dochádzať k nejakej väčšej liberalizácii interrupčnej legislatívy, že manželstvo je iba zväzom muža a ženy a povedzme nejaké mnohé ďalšie témy sú legitímna súčasť politického zápasu a to, že sa ich niektoré politické strany snažia presadzovať, je úplne legitímne, rovnako ako je legitímne, že sa niektoré strany snažia presadzovať opak.
1: Pane Majchráku, ja som si všiml, že postoj je, a teď dovolte poklonu, výborný v tom, že nějakým způsobem neiniciuje hodnotové války nebo kulturní války, že vlastně se snažíte ten tón zachovat klidný a věcný. Jak vypadají vaše porady? Jsou taky redakční porady klidné a věcné?
0: Já si myslím, že ano. I keď občas samozřejmě nějaká emocia tam na nich prebleskne a nie na všetko máme úplne ten istý názor, čiže normálne tam prebiehajú diskusie podobne asi ako v iných redakciách.
1: Řekněte mi, jestli máte, třeba když se díváte na českou mediální scénu, jestli máte nějaké spojence, jestli vidíte nějaké paralely, jestli vidíte nějaké blízkosti, kdo je, abychom si dovedli tak trošku postoj zařadit do nějakého kontextu toho, co vnímáme v Česku jako naše média.
0: Ja sa úplne nepoznám dokonale tú českú mediálnu scénu, ale určite v mnohých témach máme podobný názor alebo podobne ako napríklad konzervatívni noviny české, len my sme asi väčšia redakcia, čiže môžeme tých vecí prinášať viac, môžeme byť pestrejší ako konzervatívni noviny. V niektorých témach určite sa vieme zhodnúť, alebo sa nám zdá zaujímavý prístup ľudí, napríklad niektorých ľudí z takých médií, ako je Echo 24, čiže teda týždenník Echo. Rozumiem. Neviem.
1: Rozumiem.
0: Toto asi, tak keď by som mal, že naprvú nejakým spôsobom nájsť niečo, čo sledujeme a čo sa nám zdá z nášho pohľadu a z našich pozícií zaujímavé na českej mediálnej scéne, tak asi tieto dve médiá ma napadnú.
1: Mým hostem je zástupce šéfredaktora deníku Postoj SK Josef Majchrák. Posloucháte pořad Za 5.5 na rádiu Proglas. Pane Majchráku, my už jsme tady to slovo, ten termín několikrát opakovali, je to konzervativismus. Co je to podle vás? Čím se ten váš konzervativní pohled na svět vlastně vyznačuje?
0: Rozmýšľam teraz, ako to stručně zhrnúť a nerobiť tu, že filozofickou prednášku. Tak konzervativizmus denníka Postoja alebo média, ktoré sa snažíme robiť, sa vyznačuje, akože stojí na viacerých pilieroch. Na kresťanských hodnotách, úcte k dôstojnosti ľudského života, úcte k niektorým tradičným inštitúciám, o ktorých si myslíme, že bez nich by ten spoločenský vývoj išiel regresom alebo zlou cestou. Stojí na rešpekte a našej príslušnosti k západnej civilizácii a stojí na rešpekte k hodnotám politického pluralizmu a parlamentnej demokracie, ktoré sú vlastne s touto západnou civilizáciou spojené.
1: Co byste řekl, že by bylo žádoucí pro Slovensko jako zemi a pro Slovensko jako politické kolpiště, které konzervativní hodnoty by Slovensko mohlo ocenit víc?
0: Určitě by to byl jaký vzájomný rešpekt k hodnotám toho druhého, a aj vzájomný rešpekt alebo väčší rešpekt tradičným inštitúciám.

0: a nie snaha tieto inštitúcie prispôsobovať alebo meniť podľa nejakých módnych vln a módnych ideológií.
1: Hmm. To nejtradičnejší institúcií pravdepodobne myslíte církev?
0: Je to, nemyslel som církev, myslel som možno rodinu, určite je dôležitá aj církev, určite považujeme za dôležitú inštitúciu aj národ, za dôležitú inštitúciu považujeme štát, je ich viac, nechcel by som žiadnu. Církev je jedna z nich.
1: Hmm. Jak vidíte, my se bavíme v době, kdy znovu přemýšlíme o Evropě, o našem místě v Evropě, a teď se bavím o Slovácích i o Češích samozřejmě. Jak vidíte Evropu, co by byla vaše největší výhrada vůči tomu, jak je nyní Evropa jako spolek zemí vedená, a co byste tak myslel, že by bylo dobré?
0: Ja si myslím, že to sa pri veľmi neodlišuje od toho, čo som povedal, že by bolo dobre pre Slovensko. Ja si myslím, že Európa by si mala uvedomiť, že pokiaľ nebude mať rešpekt tým tradičným inštitúciám a k tým civilizačným prvkom, vďaka ktorým sa stala silná a istým spôsobom aj bohatá, tak tá jej budúcnosť nemusí byť zďaleka pozitívna.
1: Hmm. Čili nejakým spôsobem by podľa vás Evropa měla vnímať svoji minulosť a vnímať ji ako živou, je to tak?
0: Áno, mala by vnímať to, že vyrástla z nejakej tradície, vďaka nejakým hodnotám sa stala silnou a dôležitou a pokiaľ tieto hodnoty sa úplne z tej Európy vytratia, tak tá budúcnosť je veľmi otázna.
1: Hmm. Možná sa shodneme, že jedno z tradičných hodnot je schopnosť sám sebe omezit, pakliže je to potreba. A říkám si, jestli vy ste niekdy ako postoj v takovém pokušení přece jenom ve svých názorech a možná slovníku přitvrdit, abyste si získali větší čtenářskou základnu třeba. Vnímáte tohleto pokušení, že médium, které dovede jít naproti čtenářským očekáváním, tak může očekávat taky větší zásah v té čtenosti?
0: Určitě ano. To je, myslím si, že pokušenie nielen postoja, ale pokušenie všetkých médií, ale zároveň si uvedomujeme, že istým spôsobom by sme stratili dôležitú časť našej identity. A teda aj ono to možno má pre nás aj nejaké, nechcem to úplne zvulgarizovať, ekonomické dôvody, lebo my na našu činnosť prispievajú práve ľudia, ktorí si vážia, že robíme žurnalistiku spôsobom, ako ju robíme, že ju robíme tým pokojným spôsobom. A keby sme si vybrali tú druhú cestu, ktorú ste spomenuli, možno by sme mali viac čitateľov, ale aj väčšie problémy ekonomicky prežiť.
1: Já si vzpomínám na článek, který mě u vás nesmírně zaujal, a to byl právě rozhovor s premiérem Ficem. On tam byl takový, jako je vždycky, myslím, že tak dvakrát, třikrát vyhrožoval, že odejde. Vy jste ho nehladili po srsti, ale zároveň ten rozhovor, já jsem se opravdu z něho něco dozvěděl. Je tohle třeba nejčtenější článek v nějaké dlouhodobé perspektivě na postoji, nebo co u vás čtenáři vyhledávají podle toho vašeho, podle vašich metrik, podle toho počítadla vlastně té návštěvnosti?
0: Určitě to nie je najčítanější článok na postoji. Ta politika býva včítaná hlavně v časoch, keď jsou volby, keď je ta atmosféra společnosti taká trošku viac spolitizovaná, ale skôr jsou oveľa viac čítanejšie také tie civilizačné témy, alebo aj také témy týkajúce sa rodiny, možno výchovy detí. Tieto témy majú vyššiu čítanosť ako politika. Ešte k tomu rozhovoru s Robertom Ficom, tam možno na dvoch miestach sa to zdalo, že on odíde, ale to bola z jeho strany len čistá akože retorická pirueta. Ten rozhovor bol z jeho strany veľmi profesionálny. On si povedal, čo chce, bol ochotný diskutovať. Akože bol to veľmi... On je proste profesionál v tomto. On... Robert Fico ešte zo žiadného, on rozhovory vyhráva s novinármi. On zo žiadného rozhovoru ešte neušiel zo strachu, že by ho prehral.
1: Máte dojem, že i nad vami vyhrál ten rozhovor?
0: Tak, nemám dojem, že nad nami vyhrál, ale myslím si, že zo svojho pohľadu minimálne uhral remis.
1: Že si řekl svoje. Vy ste už naznačoval, že postoj se snaží být užitečný, že u vás čtenáři nacházejí témata, která mohou pro jejich životy být relevantní a praktická. Jenom zkuste mi ještě přiblížit vlastně tu denní agendu. Čím se třeba teď zabýváte jako zástupce šéfredaktora? Co jsou tak hlavní témata? O čem chcete psát? Co jsou ta praktická témata?
0: Tak z hodou osobností teraz to bola hlavne tá politika, pretože tu bol ten atentát, blížia sa eurovolby, čiže toto bola moja hlavná agenda. Ale my máme tu rozdelenú, tú redakciu trošku rozdelenú. My máme ako keby, že domáce oddelenie, potom máme sekciu, ktorá sa venuje rodinným témam a máme ešte aj sekciu alebo čas redakcie, ktorá sa nazýva Svet kresťanstva, ktorá sa venuje nie náboženským témam, ale ako keby témam zo života cirkvi. Nie len katolíckej, hoci primárne katolíckej, ale aj ostatných cirkví. A tá tvorba toho obsahu ako keby vychádza z nejakého dialogu medzi týmito troma časťami tých novín.
1: Rozumím. Vy sám ste vystudoval sociologii a politické vedy. Predpokladám, že budete mít v pamäti hlavne články, ktoré budú nejak súviset s vaším zaměřením. Kdyby ste mne měl se pochlubit materiálem, ktorý Postoj publikoval, a je to zároveň materiál z vašeho oboru, co bych si měl najít? Ja už som zmiňoval ten rozhovor s Ficem, ktorý byl opravdu výborný. Kam by ste mne nasmieroval dál?
0: Ja si myslím, že akože nechcem hovoriť konkrétne nejaký text, ale napríklad si myslím, že také tie analytické texty, ktoré boli napríklad pred voľbami, alebo aj typy politických reportáží, že všetko to boli veľmi zaujímavé texty, ktoré v zásade teraz napríklad sme mali politické reportáže, ktoré boli hojne citované teda aj v našej konkurencii.
1: Máte peníze na reportáže, protože zdá se, že po určitou dobu, nevím, jestli to platí stále, byly populárnější a čtenější takzvané názorové texty, které se dají napsat od stolu, kdežto reportáž jako výsostný žánr žurnalistiky byla trošku v ústraní, ona je drahá, bere čas, ale zároveň bez ní ta žurnalistika není žurnalistikou.
0: Určite máme peniaze na to, aby sme robili reportáže zo Slovenska. To nie je zas až taká nákladná vec. A keď sa naša skúsenosť je taká, že keď sa tie veci, tie reportáže týkajú tém, ktorými aktuálne žije tá spoločnosť, tak aj tá čítanosť je pomerne slušná. Áno, reportáže nie sú najčítanejším žánrom. Potom je to inak, trošku inak je to už s tými zahraničnými reportážmi, lebo tam proste ten záujem tých čitateľov o témy zo zahraničia je samozrejme prirodzene nižší, pokiaľ to nie je napríklad Ukrajina alebo vojna na Ukrajine, čo je téma, ktorá je stále zaujímavá, aj keď tam tiež už časom opadáva pozornosť vlastne ľudí, ktorí túto tému sledujú. No.
1: Hostem pořadu za 5.5 byl zástupce šéfredaktora deníku Postoj SK Josef Majchrák. Já vám moc krát děkuju za váš čas a přeju vám osobně i vašemu médiu hodně zdaru.
0: Já velmi pěkně děkujem za pozvání a želám všetko dobré, takisto.

okolo lustra sieť. Je taký čudný príkaz doby zo zeme nezletieť. Mám na plafóne vlajku s krížom a nehu s pavučím.

chudákom, lietaš v oblakoch a túžiš jedine byť od nich ďaleko. To je achilová peta prepichového sveta, stojí za tebou a je to placebo.

pravdu, či chceš mať moc? Tisíc a jedna noc. Ty si myslíš, že ma poznáš, keď mi pozeráš do okna trochu znudený a trochu prispatý? Vo mne je tisíc okien, tisíc žien, o akých nemáš šajnu, zdochliak ako

svete s vlastnou utopiou. Môžem byť sama sebou, popitou vodnou výlou a možno práve návrat nad hladinu. Beriem mi dých a lapám po vode a v realite opäť spláchnem smútok. Barena najšpina už